0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про татуювання.
1: Факт перший.
0: У 18 столітті, коли мандрівник Джеймс Кук привіз до Європи мешканця островів Таїті, тіло якого було повністю прикрашено різними малюнками, вважається, що саме після цього випадку європейці почали цікавитися тату.
1: Факт другий.
0: Мистецтво татуювання було відомо ще стародавнім людям. Археологам вдалося виявити примітивні інструменти для їх нанесення на тіло.
1: Факт третій.
0: Компанія Harley-Davidson дає знижку всім покупцям, на тілі яких присутній їх логотип чи назва у вигляді тату.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Життя схоже на їзду на велосипеді. Щоб утримати рівновагу, ви повинні постійно рухатися. Альберт Ейнштейн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність і в якості відгуку.

них з конвеєра зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

кадром у кадрів сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Суботній ранок 10 жовтня почався з тривожних повідомлень із Запоріжжя. Російський удар припав на 5-поверховий житловий будинок. Частина під'їзду обвалилася. Пошкоджені й сусідні оселі. Щонайменше 2 людей поранені. Рятувальники перевіряють завали, адже під уламками можуть залишатися мешканці. Ситуація на місці ще уточнюється.
0: Напередодні під повторними ударами опинилися склади логістичної компанії в Дніпровському районі, а наслідки атак на енергосистему досі відчувають споживачі в різних областях України. Міністр енергетики пояснив, електроенергія в країні є, але пошкоджені високовольтні мережі не дозволяють повноцінно передавати її між регіонами, тому доводиться застосовувати графіки відключень.
1: На цьому тлі Київ обговорює з американськими законодавцями прискорення виробництва ракет до систем «Петріот», які потрібні для захисту від повітряних атак. Під час зустрічі Володимира Зеленського з делегацією Конгресу йшлося про швидше ліцензування виробництва, захист українських міст і посилення санкційного тиску на Росію напередодні складного зимового періоду.
0: У делегації також виступили за розширення доступу України до супутникового зв'язку Starlink, хоча остаточної домовленості поки немає. Сенатор Роджер Вікер наголосив, що не бачить завершення війни через відмову України від суверенних територій, а конгресмен Ден Креншо назвав підтримку нашої держави важливою для безпеки всієї Європи.
1: Тим часом нове рішення Вашингтона дозволити експорт російського дизельного пального викликало гостру реакцію Києва, адже його оголосили під час переговорів української делегації в Америці. Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій без реальної домовленості про припинення ударів по енергетиці дасть Москві додаткові кошти на війну і запропонував взаємне енергетичне перемир'я на зимовий період.
0: Паралельно у Майамі представники України, американської адміністрації та європейських країн обговорили можливі кроки до завершення війни, про що повідомив спецпосланець Стів Віткоф. Серед головних питань – енергетична стійкість узимку, безпекові гарантії, експорт зерна, відбудова України та її майбутнє в Європейському Союзі, але про досягнення мирної угоди наразі не повідомляли.
1: А насамкінець – новина зі спорту. На юнацькому зимовому олімпійському фестивалі в Румунії наступного року спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати лише без національних прапорів і гімнів. Україна домагалася саме таких умов участі, і в Києві називають рішення важливим результатом співпраці з європейськими партнерами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Реклама.

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Суботній ранок 10 жовтня почався з тривожних повідомлень із Запоріжжя. Російський удар припав на 5-поверховий житловий будинок. Частина під'їзду обвалилася. Пошкоджені й сусідні оселі. Щонайменше 2 людей поранені. Рятувальники перевіряють завали, адже під уламками можуть залишатися мешканці. Ситуація на місці ще уточнюється.
0: Напередодні під повторними ударами опинилися склади логістичної компанії в Дніпровському районі, а наслідки атак на енергосистему досі відчувають споживачі в різних областях України. Міністр енергетики пояснив, електроенергія в країні є, але пошкоджені високовольтні мережі не дозволяють повноцінно передавати її між регіонами, тому доводиться застосовувати графіки відключень.
1: На цьому тлі Київ обговорює з американськими законодавцями прискорення виробництва ракет до систем «Петріот», які потрібні для захисту від повітряних атак. Під час зустрічі Володимира Зеленського з делегацією Конгресу йшлося про швидше ліцензування виробництва, захист українських міст і посилення санкційного тиску на Росію напередодні складного зимового періоду.
0: У делегації також виступили за розширення доступу України до супутникового зв'язку Starlink, хоча остаточної домовленості поки немає. Сенатор Роджер Вікер наголосив, що не бачить завершення війни через відмову України від суверенних територій, а конгресмен Ден Креншо назвав підтримку нашої держави важливою для безпеки всієї Європи.
1: Тим часом нове рішення Вашингтона дозволити експорт російського дизельного пального викликало гостру реакцію Києва, адже його оголосили під час переговорів української делегації в Америці. Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій без реальної домовленості про припинення ударів по енергетиці дасть Москві додаткові кошти на війну і запропонував взаємне енергетичне перемир'я на зимовий період.
0: Паралельно у Майамі представники України, американської адміністрації та європейських країн обговорили можливі кроки до завершення війни, про що повідомив спецпосланець Стів Вітков. Серед головних питань – енергетична стійкість узимку, безпекові гарантії, експорт зерна, відбудова України та її майбутнє в Європейському Союзі, але про досягнення мирної угоди наразі не повідомляли.
1: А насамкінець – новина зі спорту. На юнацькому зимовому олімпійському фестивалі в Румунії наступного року спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати лише без національних прапорів і гімнів. Україна домагалася саме таких умов участі, і в Києві називають рішення важливим результатом співпраці з європейськими партнерами.
2: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
2: Back in the sound.
3: Це була реклама на DJ FM.
4: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.
1: Реклама на DJFM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Субота, 10 жовтня, почалася з нових російських атак на українські міста. Найбільше постраждало Запоріжжя. Вранці окупанти скинули керовані авіабомби на житлові квартали, частково зруйнувавши п'ятиповерхівку та пошкодивши десятки сусідніх будинків. За останніми повідомленнями, загинули 5 людей, серед них 2 дітей. Ще 10 отримали поранення. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.
0: Неспокійною була ніч і на Дніпропетровщині, де російські війська понад 10 разів атакували 5 районів безпілотниками та артилерією. У передмісті Дніпра пошкоджено склад логістичної компанії, по якому росіяни завдали повторного удару. Тим часом українські військові повідомляють про значні втрати противника. За минулу добу російська армія втратила понад 1400 військових, 50 артилерійських систем і майже 1600 безпілотників.
1: А тепер про ситуацію з електропостачанням, яка залишається складною в кількох областях України. Енергетики пояснюють, що росіяни змінили тактику і систематично атакують підстанції та лінії електропередачі поблизу великих міст, тому навіть за достатньої кількості виробленої електроенергії доставити її споживачам іноді неможливо. Аварійні бригади працюють над відновленням мереж. Однак повітряні тривоги та загроза повторних ударів суттєво ускладнюють ремонти.
0: Тим часом з'явилися нові подробиці переговорів української та американської делегацій у Майамі. Серед обговорюваних питань були нові територіальні пропозиції, гарантії безпеки, вступ України до Євросоюзу та післявоєнне відновлення, хоча зміст територіальних ініціатив поки не розкривають. Водночас український посадовець заявив про погрози припинити передачу розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Проте американська сторона заперечує, що висувала такий ультиматум.
1: Водночас сьогодні відзначають одразу кілька міжнародних дат, серед яких Всесвітній день психічного здоров'я, День мігруючих птахів, Всесвітній день каші та День інклюзивності. В Україні також вітають працівників стандартизації та метрології, а Всесвітній день психічного здоров'я нагадує про важливість підтримки близьких, відпочинку та уважного ставлення до власного самопочуття, особливо в непрості часи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер.
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де почуєш

FM Online. Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.live.
3: Вирушаю.

0: подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Субота, 10 жовтня, почалася з нових російських атак на українські міста. Найбільше постраждало Запоріжжя. Вранці окупанти скинули керовані авіабомби на житлові квартали, частково зруйнувавши 5-поверхівку та пошкодивши десятки сусідніх будинків. За останніми повідомленнями, загинули 5 людей, серед них 2 дітей. Ще 10 отримали поранення. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.
0: Неспокійною була ніч і на Дніпропетровщині, де російські війська понад 10 разів атакували 5 районів безпілотниками та артилерією. У передмісті Дніпра пошкоджено склад логістичної компанії, по якому росіяни завдали повторного удару. Тим часом українські військові повідомляють про значні втрати противника. За минулу добу російська армія втратила понад 1400 військових, 50 артилерійських систем і майже 1600 безпілотників.
1: Тепер про ситуацію з електропостачанням, яка залишається складною в кількох областях України. Енергетики пояснюють, що росіяни змінили тактику і систематично атакують підстанції та лінії електропередачі поблизу великих міст, тому навіть за достатньої кількості виробленої електроенергії доставити її споживачам іноді неможливо. Аварійні бригади працюють над відновленням мереж. Однак повітряні тривоги та загроза повторних ударів суттєво ускладнюють ремонти.
0: Тим часом з'явилися нові подробиці переговорів української та американської делегацій у Майамі. Серед обговорюваних питань були нові територіальні пропозиції, гарантії безпеки, вступ України до Євросоюзу та післявоєнне відновлення, хоча зміст територіальних ініціатив поки не розкривають. Водночас український посадовець заявив про погрози припинити передачу розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Проте американська сторона заперечує, що висувала такий ультиматум.
1: Водночас сьогодні відзначають одразу кілька міжнародних дат, серед яких Всесвітній день психічного здоров'я, День мігруючих птахів, Всесвітній день каші та День інклюзивності. В Україні також вітають працівників стандартизації та метрології, а Всесвітній день психічного здоров'я нагадує про важливість підтримки близьких, відпочинку та уважного ставлення до власного самопочуття, особливо в непрості часи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.
4: This is

0: радість. Хочу жити в Ірпені. Молодість. Хочу жити в Ірпені.
1: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
2: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM – brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.

0: Реклама на DJ FM.
1: Плейлист для дороги, плейлист для залу, плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
2: О, це вже схоже на DJ FM.
1: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
3: Шукай DJ FM у Spotify.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару. За останніми даними, загинули 8 людей, серед них 3 дітей. Ще 16 отримали поранення. 2 постраждалих перебувають у тяжкому стані, а доля ще 12 людей залишається невідомою. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків. Медики надають допомогу пораненим, пошукова операція триває.
0: Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 160 ударними безпілотниками, більшість із яких становили реактивні. Українські захисники неба знищили або подавили 117 ворожих цілей, зокрема 82 реактивні дрони. Водночас зафіксовано влучання у 14 місцях, ще в 10 впали уламки збитих апаратів.
1: На Київщині протягом доби внаслідок російських атак травмовані 6 людей. Пошкоджено 28 об'єктів, переважно приватні будинки. На Харківщині також 6 постраждалих після обстрілів 9 населених пунктів. А на Херсонщині російська артилерія вдарила по Комишанах, де поранення отримав чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю.
0: Тим часом навколо американської політики щодо України розгортається нова суперечка. За повідомленнями журналістів, представники Дональда Трампа нібито попередили Київ про можливе припинення передачі розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас американський посадовець заперечив, що такі погрози лунали. На цьому тлі Вашингтон дозволив постачання російського дизельного пального на світові ринки. Аналітики наголошують, жодних підтверджених компромісних рішень Москви щодо України. В обмін на це рішення немає.
1: Але дипломатичні контакти тривають. У Майамі представники України, американської адміністрації та європейських партнерів обговорили можливі шляхи завершення війни, гарантії безпеки та підготовку до зими. Спецпредставник президента Трампа Стів Віткоф назвав переговори конструктивними. Конкретних домовленостей про припинення бойових дій поки немає. Однак учасники продовжують шукати рішення, здатні забезпечити тривалий мир. Для України ключовим залишається питання надійних гарантій безпеки.
0: І на завершення про людей, які щодня рятують інших. Після нічних атак українські рятувальники, медики та аварійні бригади продовжують працювати в постраждалих громадах. Попри небезпеку повторних обстрілів, вони гасять пожежі, розбирають завали і допомагають постраждалим. Саме завдяки цій щоденній роботі країна тримається навіть у найважчі години.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: кадром у кадрів, сторіс, у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM.UA. Follow the beat, follow the vibe. DJ FM is live. Хіт за хітом. Приспів за

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття.

0: Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
1: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua. DJ
5: FM. Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
6: А є сайт, де починає...

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару. За останніми даними, загинули 8 людей, серед них 3 дітей. Ще 16 отримали поранення. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, а доля ще 12 людей залишається невідомою. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків. Медики надають допомогу пораненим. Пошукова операція триває.
1: Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 160 ударними безпілотниками, більшість із яких становили реактивні. Українські захисники неба знищили або подавили 117 ворожих цілей, зокрема 82 реактивні дрони. Водночас зафіксовано влучання у 14 місцях, ще в 10 впали уламки збитих апаратів.
2: На Київщині протягом доби внаслідок російських атак травмовані 6 людей. Пошкоджено 28 об'єктів, переважно приватні будинки. На Харківщині також 6 постраждалих після обстрілів 9 населених пунктів. А на Херсонщині російська артилерія вдарила по Комишанах, де поранення отримав чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю.
1: Тим часом навколо американської політики щодо України розгортається нова суперечка. За повідомленнями журналістів, представники Дональда Трампа нібито попередили Київ про можливе припинення передачі розвідувальних даних через удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас американський посадовець заперечив, що такі погрози лунали. На цьому тлі Вашингтон дозволив постачання російського дизельного пального на світові ринки. Аналітики наголошують, жодних підтверджених компромісних рішень Москви щодо України в обмін на це рішення немає.
2: Але дипломатичні контакти тривають. У Майамі представники України, американської адміністрації та європейських партнерів обговорили можливі шляхи завершення війни, гарантії безпеки та підготовку до зими. Спецпредставник президента Трампа Стів Віткоф назвав переговори конструктивними. Конкретних домовленостей про припинення бойових дій поки немає, однак учасники продовжують шукати рішення, здатні забезпечити тривалий мир. Для України ключовим залишається питання надійних гарантій безпеки.
1: І на завершення про людей, які щодня рятують інших. Після нічних атак українські рятувальники, медики та аварійні бригади продовжують працювати в постраждалих громадах. Попри небезпеку повторних обстрілів, вони гасять пожежі, розбирають завали і допомагають постраждалим. Саме завдяки цій щоденній роботі країна тримається навіть у найважчі години.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
8: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
9: Ага.

ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.

0: JFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару по житлових кварталах. За останніми даними, загинули 11 людей, серед них 3 дітей, ще 16 мешканців дістали поранення. Російські авіабомби влучили в 5-поверховий будинок, спричинивши частковий обвал під'їзду, де на момент атаки перебували люди.
1: Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під уламками ще можуть залишатися мешканці будинку. 2 поранених перебувають у тяжкому стані. Медики надають допомогу всім постраждалим. Завтра, 11 жовтня, у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.
2: Тим часом українські військові підбили підсумки вересневої боротьби з повітряними загрозами. За місяць захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч тактичних безпілотників. А в Києві посилюють захист водопостачання від перебоїв з електрикою. Вже забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. Триває будівництво додаткових електростанцій загальною потужністю близько 40 мегаватт, завершити яке планують до кінця року.
1: На міжнародній арені розгортається суперечка навколо рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. Американський сенатор Річард Блюменталь різко розкритикував послаблення санкцій, заявивши, що такі рішення допомагають фінансувати російську агресію. Водночас Велика Британія підтвердила незмінність своєї позиції. Лондон продовжить військову та фінансову підтримку України і посилюватиме економічний тиск на Москву.
2: Ще одна дипломатична суперечка виникла між Україною та Білоруссю. Мінськ звинуватив Київ у нападі на білоруську вантажівку на території Росії, однак українське дипломатичне відомство відкинуло ці твердження через відсутність переконливих доказів. Тим часом Росія активізувала інформаційну кампанію в Польщі, поширюючи повідомлення про нібито розкол між українцями та поляками напередодні Польського Дня Незалежності.
1: А тепер історія з Італії, яка нагадує сценарій кримінального кіно. У Тоскані щонайменше 7 злодіїв у масках пограбували історичну виноробню, викравши близько 30 тисяч пляшок елітного вина на 5 мільйонів євро. Зловмисники відключили сигналізацію, використали навантажувачі самого підприємства та вивезли здобич 2 вантажівками. Але тепер перед ними непросте завдання – продати величезну партію рідкісного вина, не привернувши уваги поліції.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
0: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
5: Sound. Це була реклама на DJ FM.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Ага.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Вікні меблі В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на USQ.ua.
2: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.
3: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Як ти це все вивозиш?
6: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
5: Це як?
6: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
7: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на DJ FM.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару по житлових кварталах. За останніми даними, загинули 11 людей, серед них троє дітей, ще 16 мешканців дістали поранення. Російські авіабомби влучили в п'ятиповерховий будинок, спричинивши частковий обвал під'їзду, де на момент атаки перебували люди.
0: Рятувальники продовжують розбирати завали, адже під уламками ще можуть залишатися мешканці будинку. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Медики надають допомогу всім постраждалим. Завтра, 11 жовтня, у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими.
1: Тим часом українські військові підбили підсумки вересневої боротьби з повітряними загрозами. За місяць захисники знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч тактичних безпілотників. А в Києві посилюють захист водопостачання від перебоїв з електрикою. Вже забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. Триває будівництво додаткових електростанцій загальною потужністю близько 40 мегаватт, завершити яке планують до кінця року.
0: На міжнародній арені розгортається суперечка навколо рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. Американський сенатор Річард Блюменталь різко розкритикував послаблення санкцій, заявивши, що такі рішення допомагають фінансувати російську агресію. Водночас Велика Британія підтвердила незмінність своєї позиції. Лондон продовжить військову та фінансову підтримку України і посилюватиме економічний тиск на Москву.
1: Ще одна дипломатична суперечка виникла між Україною та Білоруссю. Мінськ звинуватив Київ у нападі на білоруську вантажівку на території Росії, однак українське дипломатичне відомство відкинуло ці твердження через відсутність переконливих доказів. Тим часом Росія активізувала інформаційну кампанію в Польщі, поширюючи повідомлення про нібито розкол між українцями та поляками напередодні Польського Дня Незалежності.
0: А тепер історія з Італії, яка нагадує сценарій кримінального кіно. У Тоскані щонайменше семеро злодіїв у масках пограбували історичну виноробню, викравши близько 30 тисяч пляшок елітного вина на 5 мільйонів євро. Зловмисники відключили сигналізацію, використали навантажувачі самого підприємства та вивезли здобич двома вантажівками. Але тепер перед ними непросте завдання – продати величезну партію рідкісного вина, не привернувши уваги поліції.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Саша.
1: Реклама. Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
1: Реклама.
4: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось в мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на суботу, 10 жовтня. У Львові мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 17, уночі плюс 6. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 21, уночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність, уночі невеликий дощ. Удень плюс 17, уночі плюс 12. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Удень плюс 18, уночі плюс 8. Бажаємо тихого дня!

0: show because I make the beats for the underground.
1: Реклама.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
8: Let's go.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-0782.
3: Реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами, сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: реклама на DJ FM.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Рушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM. brg.ua.

0: онлайн.
1: DJFM.UA.
0: В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. DJFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJFM.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер. Реклама.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Дякую.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

FM Online. DJ FM. Не шукай, що увімкнути. DJ FM уже зібрав твій dance mood. DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Non-stop. DJ

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company», оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Хеннесі» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Хеннесі». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Хеннесі» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хеннесі». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні в головному офісі будинку «Хеннесі» збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Хеннесі». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Хеннесі», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Хеннесі». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Хеннесі» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ніщо на цій землі не може зупинити людину, яка має правильне розумове ставлення до досягнення своєї мети. Так само, ніщо на землі не зможе допомогти людині з неправильним розумовим ставленням. Томас Джефферсон, третій президент США.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про радіацію.
2: Факт перший.
1: При будівництві центрального вокзалу в Нью-Йорку використовувався радіоактивний граніт. Тоді радіація ще не була відома. В результаті будівля вокзалу випромінює радіоактивний фон.
2: Факт другий.
1: Екіпаж атомного підводного човна отримує меншу дозу радіації, ніж середньостатистична людина на поверхні. Причина тому – захисний ефект водної товщі.
2: Факт третій.
1: Найбільш радіоактивний фрукт – це банан. У бананах міститься багато ізотопів калію. Правда, стільки цих фруктів, скільки потрібно, щоб заробити променеву хворобу, жодній людині не з'їсти і за 10 життів.
0: Три факти

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ти сам створюєш цей день. Ти сам твориш своє життя. Я свято вірю у свій метод. Спочатку добряче пашеш, а потім гарно відпочиваєш. Бред Піт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Air Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, і так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.